0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Tim Radio. Radio. Tim Radio. Radio.

Danas je 4. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 4. avgusta 1578. godine pokušaj Portugalije da zauzme Maroko propao je porazom u bici kod Alcazar Kibira, poznatoj kao Bitka tri kralja, u kojoj su poginuli portugalski kralj Sebastijan, kralj od Feza i mavarski pretendent na presto. Ovaj pokušaj je doveo do kraja Avis dinastije, jer Sebastijan nije imao dece, pa je Portugal 60 godina bio integrisan u Iberijsku uniju Felipea II. Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske tokom Francuske revolucije ukinuo je sve privilegije feudalaca, čime je praktično ukinut feudalni sistem u Francuskoj. Donesena je i deklaracija o pravima čoveka i građanina, jedan od temeljnih dokumenata u istoriji ljudskih prava, kojim su sloboda, jednakost i vlasništvo proglašeni neotuđivim pravom čoveka. 4. avgusta 1792. godine rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i verskih stega, napustio je Englesku i posljednje godine života proveo u Italiji, gde se 1822. godine utopio u brodolomu na Jedrenju. Najznačajnija dela su Kraljica Mab, Oslobođeni Prometej, Oda zapadnom vetru, Ševa itd. 4. avgusta 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen. Mada prvi književni uspjeh duguje romanu Improvizator, svetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovedaka koje se smatraju najlepšim bajkama za decu. Na današnji dan 1914. godine nemačke trupe napale su Belgiju, Velika Britanija je objavila rat Nemačkoj, a Sjedinjene Američke Države su proglasile neutralnost. Nemci su formirali specijalne snage od 30.000 vojnika pod komandom Ottoa von Emicha, ali su naišli na jak otpor Belgijanaca kod Liježa. Nemačke snage su pretrpele ozbiljne gubitke i odbijeni su u prvoj bici Prvog svjetskog rata. 4. avgusta 1948. godine umrla je Mileva Marić Einstein, srpska matematičarka. Bila je prva žena Alberta Einsteina sa kojim je imala troje dece, ali se razvela 1919. godine. Postoje tvrdnje da je Mileva doprinjela ranim Einsteinovim radovima, ali je stepen njenog učešća u otkrićima nepoznat i predmet je brojnih polemika. 4. avgusta 1977. godine umro je nemački filozof Ernst Bloch. Kao istaknuti antifašista, emigrirao je u Švajcarsku do 1948. godine, kada se vratio u Leipzig. U obimnom delu koje obuhvata probleme filozofije, istorije, religije i etike, posebno se bavio analizom fenomena utopije. Značajna dela su Duh utopije, Thomas Mintzer kao teolog revolucije, Nasljeđe ovog vremena itd. Na današnji dan 1995. godine hrvatska vojska je u operaciji Oluja ušla u srpsku enklavu, zonu pod zaštitom Ujedinjenih nacija, u Republiku Srpsku Krajinu. Oko 250.000 Srba napustilo je svoje domove i krenulo u najvećem izbjegličkom talasu u Evropi od Drugog svjetskog rata prema Bosni i Hercegovini i prema Saveznoj Republici Jugoslaviji. 4. avgusta 2000. godine britanska kraljica majka Elizabeta proslavila je u Londonu 100. rođendan kao prva ličnost iz kraljevske porodice koja je proživjela ceo jedan vek. Ona je sa balkona Buckinghamske palate pozdravila okupljene građane.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična Limun Breskva 1,5 litar 69,90.

0: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
1: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
2: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla...

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Radio Team. Team Radio.